0: kukuta amabuta kanyo igiciro cyinshi kugira kanijezo kukuta bicyo umuntu zacana witonde muvandimwe pe gupfa ubusa kupfa turi
1: Radio Indoom de Culture, 88.2, 99.9.